Engai thak tak chan to khunu roti lakha zai tu kungina sakani Christina sakum la sak ngai thano ke ta voitam bithu ei tim ti la hung sakati.